0: Моє радіо.
1: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани, 16.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Рома, як вдома.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
5: Москва згоріла і втонула.
0: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
5: Останні дні літа, не можу радіти.
0: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067-119-1090.
6: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
7: Реклама на твоєму радіо. 067-704.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Доброго ранку, друзі! Ви на твоєму радіо. Сьогодні вашу компанію в ефірі тримаю я, Олена Ластов'як, замість Міли та Андрія. Тож, якщо ви вже зазвичкою хотіли почути їхні голоси, не перемикайтесь, будь ласка. Я постараюсь сьогодні не підвести, зробити цей радіодень таким, щоб вам було приємно провести його зі мною. Попереду буде музика, цікаві теми, ваші повідомлення, гарний настрій. Ну і сподіваюся, що багато приводів усміхнутись. Ну що ж, поїхали.

0: Ну, саме зараз, друзі, ми поговоримо, що приніс нам новий день. Сьогодні п'ятниця, 21 серпня. І сьогодні в Україні, в світі, День поета. Цього дня проводять літературні вечори, читання віршів, зустрічі з авторами, конкурси, творчі заходи. Свято нагадує, що поезія – це не лише рими і красиві слова, це ще й спосіб висловити свої переживання, мрії, любов, біль і також надію. Ну, а ще й сьогодні, 21 серпня, Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму. Цей день був започаткований Організацією Об'єднаних Націй, щоб вшанувати пам'ять людей, які загинули або постраждали через терористичні акти, а також підтримати їхні родини. Для України ця дата має особливе значення, тому що Росія роками використовує терор як інструмент війни, атакує мирні міста, цивільну інфраструктуру, вбиває, катує людей на тимчасово окупованих територіях, також викрадає і утримує цивільних у неволі. І ми пам'ятаємо кожного, чиє життя забрав російський терор. Пам'ятаємо і треба помститись. Друзі, наші ранкові донати дуже-дуже необхідні, тому не забувайте до ранкової вашої кави робити донат на Збройні Сили України. Терор не має бути такою нормою, злочин має бути покараний. І вічна пам'ять жертвам тероризму та слава Україні! Ну, а ще сьогодні Всесвітній день Аватара. Таке неофіційне свято, воно для шанувальників культового науково-фантастичного фільму «Аватар». Дата пов'язана з подією 21 серпня 2009 року, коли студія організувала глобальний «Аватар Дей». Це день, під час якого глядачам в усьому світі вперше представили трейлер і спеціальні фрагменти фільму у 3D-форматі. Доволі таки незвично. Ще сьогодні день піклування про себе в інтернеті. Відзначають щорічно 21 серпня. Ну, саме про те, як піклуватись про себе в інтернеті, ми дізнаємося з вами сьогодні згодом. А ще день без косметики і макіяжу. 21 серпня в усьому світі відзначають цей день. До святкувань щороку приєднується все більше і більше представниць прекрасної статі, які заявляють, що вони і так прекрасні своєю природною красою і без жодної косметики. Ось так. Тому, дівчата, якщо сьогодні не встигли себе нафарбувати, як то кажуть, можете сказати, що ви відзначаєте Міжнародний день без косметики та макіяжу. І, в принципі, ніхто до вас питань більше мати не буде. Ну, знаєте, літо ще триває, і це та пора, коли хочеться вдома більше світла, більше простору, більше моментів для щастя. Саме час освіжити свій інтер'єр і додати своєму дому нового настрою. Салон «Велюр» пропонує вам меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. Дивани для затишних вечорів, елегантні столи, стільці для теплих зустрічей, функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7 та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.
1: На правах реклами.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Ну що ж, друзі, ну а саме зараз поговоримо про красу, яка саме відбулася у Києві вчора. До Дня Незалежності монумент «Батьківщина мати» перетворили на світлову інсталяцію. Цьогоріч Україна відзначатиме 35-річчя Незалежності. Це дуже важлива дата, тож до цієї події в Києві монумент «Батьківщина мати» перетворили просто таки на масштабну світлову таку трансляцію. Щодня аж до 1 вересня з 21.00 до 23.00 монумент оживає. Таке п'ятихвилинне шоу «Майбутнє пам'ятає» створив український дизайнер Микола Каблука. За допомогою світла та проекційного мапінгу символ Києва сяє яскравими кольорами, його образ змінюється під час кожної частини композиції. У проєкції поєднали козацьку вишивку, кримсько-татарські орнаменти, давні українські символи. Вони розповідають про різні сторінки історії, культурне розмаїття та спільне майбутнє України. Інсталяція складається з трьох частин – минуле, трансформація та майбутнє. Фінал символізує рух вперед і нагадує, що майбутнє країни формується вже сьогодні через пам'ять, вибір та збереження власної ідентичності. Не пропустіть це таке дійсно вражаюче шоу, що маєте можливість поїхати в Київ, тому що воно точно варте того, щоб його побачити. Перші очевидці вже встигли зафільмувати «Батьківщину мати» в незвичному такому монументі, який поставив до Дня Незалежності. І багато хто зміг це побачити саме завдяки соціальним мережам. Але, знаєте, одне – це бачити на фото, а зовсім інше – це бачити в реальному житті. От дійсно, виглядає на фото просто неймовірно, особливо на відео. А уявіть собі, ви стоїте біля того монументу і бачите це все на власні очі. Ну, просто таки не передати словами. Але хочі ж потім назад додому, бо добре знаємо, що всюди добре, але вдома нам що? Найкраще, правда. Тому що наш дім – це та фортеця, це та домівка затишку і тепла, куди ми можемо з вами втекти і сховатися. Отже, для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче за нього поступово, працює програма «Єуселі». Житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком за державною програмою «Єуселі» ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Хочу розповісти про особливості комплексу «Ядро». Це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази. Мені всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйте на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55.
1: У правах реклами.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: Три?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
4: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
5: Москва згоріла і втомнула.
4: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
6: Останні дні літа, не можу радіти.
4: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067-119-1090.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: є радіо.
1: Ремонт – це оновлення чи просто бажання зробити свій дім ще кращим. Тому центр «Шах» усе для вашої оселі є зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Варт світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які дають простору характеру і настрою. А на другому поверсі – нью меблі. Саме

На твоєму найріднішому до вихідних не так вже й далеко залишається. Вже від завтра можна трішки відпочити. В студії чекайте Софію Савчин з першими новинами цієї п'ятниці. А я повернусь до вас згодом. Залишайтесь на твоєму.

0: ППО знешкодила 107 із 135 безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Зафіксовано влучання 27 дронів на 16 локаціях і падіння уламків на 3 локаціях. У Сумах двоє постраждалих через влучання безпілотника у двоповерховий будинок. Про це інформують вночі в МВА. Ворог атакував шахедами Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області сьогодні вночі. Через це відбулося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску Табаки на кордоні з Молдовою. Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі вже локалізували, але наразі пропуск осіб і транспортних засобів через пункт Табаки не здійснюється. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Надзвичайникам вдалося врятувати 12 людей в Солом'янському районі Києва після російської атаки вчора. За останніми даними, кількість загиблих у Києві сягнула 16 людей. Ще 42 особи постраждали. Вже вранці аварійно-відновлювальні роботи в Солом'янському районі столиці мали відновити.
1: Новини.
0: Пермський край Російської Федерації атакували безпілотники. Пожежа зайнялася на одному з найбільших НПЗ Росії – «Лукойл Пермнафтооргсинтез». Завод, здатний переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти на рік, і виробляє різні види палива, зокрема бензин, дизель та авіагаз. У Хорватії відправили під варту українця Володимира Журавльова, якого німецькі правоохоронці підозрюють у підриві Північного потоку. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд призначив, аби гарантувати його подальшу екстрадицію до Німеччини. Адвокат підозрюваного підтвердив це рішення журналістам і заявив, що захист буде подавати апеляцію. Уряд доручив Міністерству фінансів активізувати процес продажу Сенсбанку. За словами прем'єра Корецького, гроші від продажу спрямують на потреби Сил оборони. Залучення до цього процесу міжнародного інвестиційного радника допоможе зробити цей конкурс максимально прозорим, конкурентним, а отже ефективним, додав він.
1: Новини.
0: У Львові вчора на вулиці Воговського стало статися з ДТП за участі двох автомобілів BMW, які на швидкості збили двох пішоходів – 36-річного батька з 8-річною донькою. Як повідомили в патрульній поліції Львівської області, аварія сталася близько 20-ї на пішохідному переході. Винуватцями виявилися одразу два авто BMW F30. За кермом були водії віком 22 і 21 роки. Вони влаштували між собою перегони. Загалом, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 58 ДТП, одна з них з потерпілими, дві особи травмувалися. До уваги мешканців УКП «Другобич» водоканал інформують про тимчасове припинення водопостачання на вулиці Котляревського в Другобичі. З 10.30 і до 12 години там не буде води у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.
2: Нехай ваша п'ятниця буде продуктивною. Залишайтеся на твоєму радіо.

0: Партнер нашого метапрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. П'ятниця, 21 серпня. В Другобичі ясною погодою нас день не потішить. Хмари закриють небо самого ранку, протримуються до пізнього вечора. Вранці дощ, другій половині дня опадів не очікується. Температура сьогодні буде сягати до 30 градусів тепла. В суботу, 22 серпня, за даними Synoptic.ua, мінлива хмарність, також буде дощити. Температура буде сягати від 17 до плюс 26 градусів тепла. Ось в неділю, 23 серпня, без опадів, хмарно з проясненнями. Температура буде сягати від 15 до 21 градусу тепла. І про Max Dental Clinic. Це те, що тут усе взагалі починається. І знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з пармашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота і ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що були сьогодні, а й те, що може надати про себе десь через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів, кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це вже не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре і служили вам довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Також шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: У правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

ми зараз поговоримо про український сталкер, який стає ще музичнішим. В новому сюжетному доповненні «Сталкер 2» «Ціна надії» можна буде почути понад 300 нових композицій українських артистів. І серед них Павло Зібров, Калуш, Оркестра та Монокейт. Так, у зоні зазвучить легендарний шкільний вальс Павла Зіброва, але на цьому сюрпризи не закінчується. Сам артист стане голосом арени, локації, де сталкери змагаються в боях заради розваги. Зібров не лише озвучуватиме персонажа, але ще й буде коментувати поєдинки. Не обійдеться без переможців і Рубачення. Біля сталкерських вогнищ можна буде почути Стефанія від Калуш Оркестра, яка принесла Україні перемогу на конкурсі в 2022 році. А ще у грі оновили радіо «Зона». Його новою ведучою стала Катерина Павленко, відома як Монокейт. Крім того, у грі буде звучати і пісня «Нас несе». Загалом у доповненні буде понад 300 нових українських композицій, а разом з основною грою кількість треків у «Сталкер 2» сягне близько 700 пісень з різних років і жанрів. Саме доповнення «Ціна надії» виходить 20 серпня. Гравців чекають, тобто вже вчора, гравців чекають нові сюжетні лінії, персонажі, локації, зокрема залізний ліс, ЧАЕС і просторова бульбашка. Тому, друзі, як то кажуть, що ви є фанатом сталкера, то неодмінно, як то кажуть собі, зацініть ці музичні новинки, ну і ще Павла Зіброва, який з'явився в «Сталкер 2». І його пісня, по суті, лунатиме в новому доповненні гри і ще й голос. Почуємо ми його ще й там. І знаєте, як то кажуть, сюди добре, вдома найкраще. Ще особливо після важкого робочого тижня. І це так. Особливо, що ваш дім – це квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче поступово, працює програма «ЄОселя». І саме завдяки цій програмі можете придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. А це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, закрита територія з системою контролю доступу, а також безкоштовний наземний паркінг площею понад 7000 квадратних метрів. А ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55.

0: знаєте, друзі, навіть маленьку п'ятницю хочеться зробити свій невеличкий вихідний, знаючи про те, що вже завтра субота, там неділя. Готувати, стояти на кухні цілий день якось вже не дуже хочеться. І тому можна для себе влаштувати вже такий сьогодні вихідний від кухні. І завітати в заклад, куди приходять не просто поїсти, а в таке місце, куди хочеться повертати за справжнім смаком. Бо там дуже смачно. І саме це я розповідаю вам про Довбуш, що в Дрогобичі. Тут піцу випікають легендарні дровяні печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Любите бургери? У Довбуші їх готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. А домашні соуси створюють власноруч та без жодного майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, кебаби, салати, прохолодні напої та багато-багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою ваших улюблених страв, вони прийдуть дуже швидко. 097-630-84-84 097-630-84-84 Телефонуйте. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Вже сьогодні о 19:00 українська вечірка до Дня Незалежності в Зефір Паб. Готують вечір, де буде багато української музики, танців, драйву, атмосфери, яку хочеться прожити разом. MC Юрій заряджає настроєм найкращі українські хіти, співаємо і танцюємо. Святкова атмосфера, бо незалежність варто святкувати гучно. Одягайте вишиванку або образ у синьо-жовтих кольорах та збирайте друзів. Вхід 250 гривень, 21 серпня, це сьогодні, початок о 19:00, у вас є ще шанс туди завітати. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Бронюйте столик і зробімо цей вечір по-українськи гучним.

0: всі ваші теплі привітки та привітання можете насилати нам сьогодні на Viber, на наш студійний номер 067-704-1014. Ми будемо її зачитувати тут у студії твого найріднішого. Чи це привітання з днем народження, чи це просто з тим, що вже завершився цей тиждень і вже завтра вихідні, можете насилати ваші теплі привітання вашим рідним, близьким та друзям, буде точно це приємно почути. Надія, питання до вас. Скільки часу ви проводите вдома? Мені здається, більше, ніж нам самим то здається. Саме тут починається ранок, приходять найтепліші розмови, а також народжуються найкращі спогади. Тому так важливо, щоб кожен куточок був комфортним. І в м'які лінії ви знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, зручні столи та стільці для сімейних зустрічей. І понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн, безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – меблі для моментів, які мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: О правах реклами.
0: Доброго дня, пише нам Касель, з вами всім гарного настрою. Дякуємо дуже сильно, Михайло, за те, що завжди піднімаєте нам настрій. Вам також бажаємо класного, гарного, сонячного настрою. А загалом, щоб погода ніколи не мала вплив взагалі на ваше самопочуття і на ваш день. Тому що і люди деякі кажуть, що коли хмарно, в мене взагалі настрою нема, тож нехай вам жодна погода, чи це дощ, чи це хмари не зіпсують того настрою. Його треба також мати завжди при будь-якій погоді. Залишайте з нами попереду найцікавіше.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич. Вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Радіо.
1: Сьогодні вся творча спільнота святкує День поета. День тих, чиє слово здатне запалювати серця, берегти пам'ять та закликати до свободи і миру. Поетичне слово має особливу магію, що єднає покоління та націлює на світле майбутнє. Тож, варто сьогодні привітати всіх тих, хто є поетом, і побажати невичерпного джерела натхнення нових більш поетичних збірок, визнання читачів і спокійної гармонійної атмосфери для плідної творчості. І от згадую я свої перші вірші, коли писала, будучи ще зовсім школяркою, такою дитиною, можна сказати. Ну, а потім це вже більш в зрілому віці більш сформувалося, вже в кращі такі слова. І, по суті, можна вже себе вважати було тоді таким невеличким собі поетом, але, друзі, направду, якщо ви бачите за собою таке бажання щось писати, творити, то чому б і ні? Варто все-таки більше себе проявляти, не боятися, також не боятися, що скажуть про це, як то кажуть інші, думка інших, то і їхня думка, а якщо вам подобається і дійсно це йде від вашої душі, то варто це все показати, ну, показати це світові. І, можливо, саме ви станете наступним таким відомим поетом, письменником саме з України. І знаєте, якщо зараз ви хочете змінити щось саме в своїй домівці, не так, в своїй професії, то варто завітати в торговий центр «Шах». Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний, що на першому поверсі. Шукайте світло, яке створює атмосферу, завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Мрійте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, то вам не потрібно завітати в «Ню Меблі». В них ще й в асортименті з'явились двері фірми «Ротас». Усе для ремонту, затишку, комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
0: На правах реклами.

0: Кількість поранених внаслідок нічного удару Росії по Сумах зросла до 6. Серед них 16-річна дівчина, повідомили в поліції області. СБУ і ДБР викрили злочинну схему під час модернізації інфраструктури ДП «Морський торговельний порт Чорноморськ». За результатами заходів затримано посадовця АМПУ, який вимагав 500 тисяч гривень від представників підрядної організації за безперешкодне погодження документації з модернізації портової інфраструктури. Йдеться про погодження оновленої проєктної документації до раніше укладеного договору на реконструкцію залізничної колії на території морського торговельного порту. Для реалізації оборудки посадовий залучив знайому – власницю місцевої приватної компанії. Вона була посередником. Правоохоронці затримали її нагаря, а чому безпосередньо при отриманні від підрядників всієї суми хабара. Згодом на робочому місці затримали і організатора схеми – посадовця місцевої філії АМПУ. Наразі обом фігурантам повідомили про підозру. На Самбірщині викрили 53-річного жителя району, якого підозрюють в придбанні і зберіганні з метою збуту наркотиків і у вирощуванні конопель. Правоохоронці встановили кілька фактів злочинної діяльності. В нього виявили і вилучили, зокрема, 38 рослин конопель, які зловмисник вирощував поруч з господарською будівлею. Ще 14 рослин фігурант посіяв і вирощував у чагарниках на околиці села. Крім того, під час обшуку в нього виявили і вилучили пістолет та набої до нього. Зловмиснику повідомили про підозру.
1: Новини.
0: Днями у Львові біля школи 36-річний львів'янин пограбував 58-річну жінку. Потерпіла йшла вулицею, коли до неї несподівано підбіг чоловік і обома руками спробував зірвати з шиї золотий ланцюжок. Під час сутички жінка впала на тротуар, а нападник, заволодівши лише золотим кулоном, що був на ланцюжку, втік. Львів'янка звернулася в поліцію, та оперативно затримала нападника неподалік ломбарду, у який втікач вже здав викрадену ювелірну прикрасу. Затриманим виявився мешканець цього ж району. Він неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини. Тепер його затримали, а потерпілу ж госпіталізували з травмами.
1: Новини.
0: Президент Володимир Зеленський підписав санкції проти авторів та дистриб'юторів російського мультсеріалу «Маша і ведмідь». В офісі президента наголосили, що цей мультсеріал поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, і це становить загрозу національній безпеці України. Виконком Трускавецької міської ради надав дозвіл на встановлення в Трускавці меморіальної дошки сержанту поліції Штинді Михайлу. Він загинув 18 вересня минулого року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Меморіальну таблицю полеглому герою розмістять на фасаді будівлі Трускавецького міського відділу управління поліції охорони на вулиці Лисенка. Михайло Штинда був родом з Другобича. Він служив в поліції охорони і під час повномасштабного вторгнення ніс службу в складі батальйону поліції особливого призначення КОРД Нацполіції. Загинув у віці 38 років. Почуємося з новинами о 12:00 рівно.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка також дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні п'ятниця, 21 серпня, і майже в усій Україні очікується сильна спека. Температура повітря сягне позначки плюс 35, плюс 37 градусів, однак в північних областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Отже, спекотну і переважно суху погоду зумовлять поле підвищеного атмосферного тиску, тропічне повітря, яке буде надходити з Балкан. Вночі температура буде коливатись від 15 до 23 градусів тепла. На більшій частині території України опадів не прогнозують, лише в північних областях атмосферний фронт місцями принесе короткочасні дощі та грози. Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Під час грози можливе локальне посилення вітру, тому варто уникати перебування біля старих дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач. Також сильна спека вже завтра, 22 серпня, зображається у більшості областей. Короткочасні дощі та грози місцями очікуються на заході країни. І також 23 серпня температура помітно знизиться. У північних центральних регіонах день прогнозують до плюс 27 градусів тепла. В центральних областях місцями до плюс 32 градусів тепла. Ось така буде погода цими днями. І що найцікавіше, це те, що за останні 130 років, 21 серпня, максимальна температура була 34 градуси тепла в 2000 році, ну а мінімальна лише 6 градусів тепла в 1947-му. А тепер, друзі, зараз трошки детальніше ми поговоримо з вами про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Одне знання, скільки все буде тривати, як все пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе, де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметри. Тому і менше травм, менше напряків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. 993-993-9456.
1: На правах реклами.

0: Моє радіо.
1: І не дивлячись на те, що літо триває, все-таки в повітрі ми вже відчуваємо наближення того періоду осені, коли листя падає, гаряча чашка в руках, і ви спішите на роботу в теплому светрі. І хочу вам сказати, друзі, що більшість з нас вже готується активно до цієї пори. Купляють собі вже більше осінній одяг, не так літній вже ховають куди подалі в шафу. На ось витягують теплі светри, також куртки, тому що розуміють, що тут зараз тепло, за секунду одразу буде дуже сильно холодно, тому також варто підготуватись. Але я б радила вам підготуватись не лише ззовні, що одягнути, але ще й в своїй домівці, щоб ви також трішки змінили свій інтер'єр. Можливо, зараз у вас максимально виглядає літній, а ось з осіннім інтер'єром буде набагато затишніше проживати ці моменти осені в себе вдома, тому що всюди добре, вдома найкраще, це ідеальна локація, куди ми з вами повертаємось після важкого дня. І тим паче, якщо ваша квартира в житловому комплексі бізнес клас «Ядро», що на вулиці Шептицько в Дрогобичі. Якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хочете поступово, працює програма «Є-оселя». Саме це означає, що ви можете собі придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази. Всюди добре, вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55.
0: На правах реклами.

0: є радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54. Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Заклад обуви є місцем, куди хочеться повертатись за справжнім смаком, тому що саме тут випікають в легендарній дровній печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, друзі, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбужі готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і також зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без жодного майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, кебаби, салати, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно ви захочете скуштувати. Не маєте часу завітати, скористайтесь їхньою доставкою та телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижкам мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – це смак, створений з любов'ю до кожної деталі. Це була реклама. Ну що ж, друзі, саме зараз час для найсмачнішої частини нашого ефіру, тому що сьогодні разом із Довбушки Баб ми будемо розігрувати піцу. І тут не треба знати столиці країн чи пам'ятати всі дати з історії. Сьогодні перемагає лише гумор, фантазія і трішки галицького характеру. І я ставлю вам життєвливе питання, ну а ви надсилаєте свою відповідь. Правильної відповіді тут може взагалі не існувати. Головне, щоб вона була дуже смішною, щоб ми не змогли її не зарахувати. Ну що ж, давайте перевіримо сьогодні, хто найбільше заслужив на піцу від Довбушки Баб. Поїхали! Питання. Що таке треба зробити, щоб друзі не попросили вас поділитися своєю піцею? Що треба вам таке зробити, щоб друзі не попросили вас поділитися своєю піцею? Давайте вперед!

Давайте, друзі, давайте, час ще триває, чекаю ваші відповіді, тому що так цікаво. Ну що ж такого треба зробити, щоб друзі не попросили вас поділити своєю піцою? Я взагалі та людина, яка не любить ділити своєю їжею, але от трапляється так, що зазвичай все ті люди з боку і кажуть, дай мені посмакувати свій кусок. Ну що ж таке зробити, щоб вони просто вас не просили її ділитися? Давайте, давайте вперед, чекаю ваших відповідей.

0: Ну що ж, друзі, саме зараз хочу вам сказати, що є в нас вже переможець, той, хто дав відповідь на це питання, і доволі хочу вам сказати, нам таки смішно стало від цього, тому що після цього точно ніхто не захоче вашої, по суті, піци. І я хочу сказати, що Тарас, наш слухач Тарас, до того додумався першим. Він сказав, що поплювати зверху. Ну от не знаю, знаєте, і після того, як ви там трішечки поплюєте, чи хтось захоче після вас її їсти. Тому Тарас, знаєте, дійсно, це такий собі лайфхак, просто взяти і ніби так нечайно, чисто випадково на неї поплювати, ніби, щоб ніхто ту піцу не вріг. Тому я вас вітаю, піца відомо ж ваша, і ми її вам даруємо. Тому щиро дякую вам за ваші відповіді, і попереду вас також чекають куточки злата, тож не перемикайтесь.
1: Наступна засідка через тиждень. Довбуш буде...

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
0: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Якщо ви давно мрієте оновити свій інтер'єр, то саме час придивитись до нових меблів. Адже затишок у домі починається з деталей, які хочеться бачити щодня. Стильні, зручні та якісні рішення для вашого дому шукайте у меблевому магазині «Велюр». Там ви знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. М'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для солодкого сну та практичні рішення для будь-якого простору. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7 та оберіть меблі, які будуть вас радувати щодня.
0: О правах реклами.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: кумедне відео із Хмельниччини розлетілося соцмережами. Лелека зайшов у відділення нової пошти просто таки, як до себе додому. Кажуть, так місцевий не відлітає в теплі краї. Його прозвали Георгієм. У коментарях користувачі жартують, що ця нова пошта впроваджує нові методи доставки. Лелеці прислали посилку з жабами, або ж вузько пішов за пакунком малюка. Схоже, Георгій вже знає, де в селі найцікавіше. Зайшов собі спокійно у відділення, пройшовся, усе перевірив, ніби так і має бути. Чи є в нього посилка, не знаємо. Чи чекаємо його знову, однозначно. Так прокоментували в компанії. Ну і так, друзі, тепер ми знаємо, де працюють ті лелеки. Саме на новій пошті. І будемо знати, звідки то все, як то кажуть, доставляють набагато швидше наші посилки. Чому вони не завжди в ідеальному стані? Якось так скажемо. Ну і зараз трішки відійдемо від теми пошти. І хочу вам сказати, що зазвичай ми плануємо собі щось оновити вдома. Це цілком зрозуміло, тому що новий сезон вже зовсім скоро. Стукає нам у двері ця золотиста осінь, і нам хочеться щось змінити в своєму інтер'єрі або просто в своєму домі. То варто завітати в торговий центр «Шах». Там все для вашої оселі в одному місці. У метрі квадратному знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Ваш світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору характеру і настрою. А на другому поверсі – нью-меблі. Дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. А ще в асортимент з'явились якісні двері фірми «Родос». Найприємніше це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: 11:51 і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами цієї години, а я, друзі, до вас повернусь наступної, тож не перемикайтесь.

Вночі сили оборони уразили НПЗ в російській Пермії на відстані понад 1600 кілометрів від кордону, а також військовий аеродром Маринівка у Волгоградському регіоні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він також розповів про результати попередніх ударів. На аеродромі Ахтубінськ пошкоджений російський літак Су-34, а у Приморсько-Ахтарську уражений місце зберігання, підготовки та пуску дронів.

0: Інститут вивчення війни пише, що Росія розгортає ракети КНДР у Воронезькій області. Як зазначають аналітики, Росія вже розгорнула 6 установок, які загалом можуть запустити до 120 ракет. При цьому ГУР підтвердило передачу Росії близько 50 балістичних ракет КН-23, КН-24 і модернізованих КН-30. Під загрозою ударів із Воронезької області 7 регіонів – Сумська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Київська, Дніпропетровська і Запорізька області.
1: Новини.
0: З 9 підконтрольних Україні атомних енергоблоків 3 перебувають у ремонті. Перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль доповів у Верховній Раді, що на 5 енергоблоках АЕС ремонтні роботи завершені. Загалом, на кінець серпня Україна має в розпорядженні 15 гігавайт генеруючої потужності. До 1 листопада вона, за словами Шмигаля, має зрости до 19,6 гігаватт, а до кінця року – до 21,4 гігаватт. Водночас перший віце-прем'єр уточнив, ці плани будуть залишатися актуальними, якщо російський ворог не знищить відновлені генеруючі потужності. Понад 40% генерації в Україні забезпечують АЕС, близько 20% – теплові електростанції і 15% забезпечує гідроенергетика. За словами міністра, держава вже відремонтувала 4,8 гігаватт потужності, ще близько 4 перебуває в ремонті. Автозаправні станції сьогодні де-факто є об'єктами критичної інфраструктури, оскільки забезпечують пальним ринок і населення. Через постійні удари уряд перебуває в щотижневому скоординованому діалозі з представниками мереж. Про це теж розповів Шмигаль. Більше 300 автозаправочних станцій отримали ураження, що були зруйновані за останні буквально пів року. Це вагомі втрати для економіки. Електроенергетичний комплекс постраждав взагалі суттєво.
1: Новини.
0: На лаві підсудних опинився колишній компат із Закарпаття, який впродовж 2 років нараховував підлеглі виплати за фіктивну службу. Вона незаконно отримала понад 1,5 мільйона гривень. Як пише Нацполіція, він запевняв, що солдатка виконує його особливі доручення, тому за її відсутність у військовій частині, що дислокується на Закарпатті, ніхто не звертав уваги. Попри відсутність на службі, військовослужбовці нараховували зарплату і додаткову винагороду. Окрім того, з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, тепер на майно обвинувачених накладено арешти. В Британії зафіксували рекордний рівень депортації за 10 років. Згідно з заявою уряду, з моменту виборів у 2024 році з Британії вислано було понад 80 тисяч осіб. Це на 52% більше, ніж за 2 роки до виборів. Серед них є іноземні злочинці, особи, які порушили міграційне законодавство, особи, які незаконно перебувають в Британії. Зазначається, що кількість депортацій досягла найвищого рівня з 2016 року. Наступна порція новин п'ятниці буде о 13:00 рівно. Тепер в студію повертається Олена Ластов'як.

0: Партнер нашого метапрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Що сьогодні, 21 серпня, на Львівщині прогнозують хмарні з проясненнями по всій території, короткочасний дощ. В день максимальна температура буде становити 33 градуси тепла. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-10 метрів на секунду. А температура буде сягати від 28 до 33 градусів тепла. У Львові також хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза, в день град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-10 метрів на секунду. І ось завтра, за даними Synoptic.ua, нас чекає мінливих хмарність, буде дощити місцями, але недовго. Температура буде сягати від 16 до 26 градусів тепла. В неділю, 23 серпня, також хмарно з проясненнями. Температура в цей день буде сягати позначки плюс 15 зранку і до плюс 21 в обідній час. Ось така погода буде доволі таки приємна на ці вихідні, друзі. Ну а ми продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останніми. А дарма. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, чи вглилися шийки зубів. Це не саме пройде. Це ясно просять допомоги. І якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, по суті повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясно та без болю під анестезією. Результат – ясно перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно. І дихати, всміхатися вам стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте також в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.

0: Варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 1014.
5: Ранок 21 серпня у Дніпрі розпочався з незвичного доволі явища. Над містом помітили великий синьо-жовтий прапор і повідомляють, що стяг можна було побачити з різних районів міста. Очевидці встигли зафіксувати це на відео. Кадри з польотом прапора невдовзі з'явились в місцевих телеграм-каналах. На них видно, як український стяг рухається в небі над містом. У мережі припускають, що це така незвичайна акція може бути пов'язана з наближенням Дня державного прапора України, і який відзначає 23 серпня. Та Дня Незалежності 24 серпня. Водночас офіційної інформації про організаторів польоту та його мету наразі немає. У повідомленнях очевидців і місцевих медіа йдеться про безпілотник, який транспортував український прапор. Цьогоріч напередодні Дня Державних Свят у Дніпрі та області посилюють також заходи безпеки. І попри воєнний час, синьо-жовтий стяг залишається одним з найпомітніших символів прийдешніх свят. І цього разу його побачили просто в небі над Дніпром. Чесно, хочу сказати вам, це виглядало доволі красиво, дуже красиво це виглядало. І якщо це дійсно буде на державні свята таке видовище, то воно буде неймовірно незабутнє. Та й загалом, друзі, всюди добре, вдома не краще. Де б ми не бували з вами, особливо, що ваш дім – це затишна квартира в ЖК «Ядрощу» на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, но розраховуватись хоче поступово, діє програма «Єоселя». Саме це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, і це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це власний парк з озером і зонами барбекю, басейн-спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55. Це була реклама.

0: Якщо сьогодні не хочеться вам готувати, а хочеться просто насолоджуватись улюбленою стравою, то знаємо, куди вам варто завітати. Там смачно, ситно і з настроєм все, що потрібно для хорошого дня. І це Довбуш – ідеальне місце, куди хочеться повертати за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі Валуріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбужі готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без жодного майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати та скористайтесь доставкою, тому що улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна та військовим знижка. Мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – це смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: Правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Вже сьогодні, 21 серпня, о 19.00, початок української вечірки до Дня Незалежності у «Зефір Паб». У той вечір буде багато української музики, танців, драйв, атмосфери, яку хочеться прожити разом. МС Юрій заряджає настроєм найкращі українські хіти, співаємо і танцюємо. Святкова атмосфера, бо незалежність варто святкувати гучно. Одягайте вишиванку або образ у синьо-жовтих кольорах та збирайте друзів. Вхід 250 гривень, початок о 19.00. Вже сьогодні, тож не пропустіть. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Бронюйте столик вже зараз, зробімо цей вечір по-українськи гучним.
2: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич. Вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат, 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат, ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
6: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
8: Ну, от який у нас день проходить без соціальних мереж? А чи знали ви, що постійне гортання стрічки та перевірка сповіщень можуть виснажувати нашу нервову систему, а ще погіршувати концентрацію, уваги та заважати сну? Про це говорять експерти. І вони пояснюють, які звички у користуванні смартфона повинні викликати занепокоєння. Якщо ви часто перевіряєте телефонні сповіщення, а потім не помічаєте, як годину чи кілька переглядаєте новини, стрічку, соціальні мережі, то варто задуматись про небезпеку такого заняття. Тому що постійні сповіщення, короткі відео, новини, повідомлення тримають увагу в постійній готовності, що безпосередньо впливає на рівень концентрації, якість сну, загальне самопочуття. Отже, надмірне використання гаджетів, воно перевантажує нашу нервову систему, викликає розумову втому, створює ілюзію багатозадачності. І замість одночасного виконання кількох справ, мозок постійно перемикається між ними, що і призводить до втрати ефективності. За хвилину того скролінгу людина отримує різнорідний контент від смішних відео до новин про війну чи робочих повідомлень. І щоразу наш мозок має визначити важливість сигналу та формувати емоційну реакцію, що виснажує його до кінця дня. Крім того, телефон у руках стає звичкою і ще й залежністю. Смартфон перетворюється на реакцію на найменші прояви нудьги чи очікування у черзі, транспорті або під час паузи в розмові. Постійне читання поганих новин створює замкнуте коло тривоги, а порівняння власного життя з ідеальними кадрами інших людей в соцмережах може спричинити пригніченість і ще негативне сприйняття себе. Перегляд новинної стрічки або соцмережі увечері впливає ще сильніше, тому що ви витрачаєте, по суті, дорогоцінний час на свій сон. Тому що синє світло екранів та емоційне збудження від самого контенту заважають мозку перейти в режим режим відпочинку. Ось так. Щоб подолати цю звичку, за наявності її негативних наслідків, фахівці радять обмежити кількість входів додатки, щоразу запитуючи себе про мету перегляду. Виділяти також для новин і соцмереж конкретний час на день, а також більше спілкуватися з реальними людьми. І приділяти увагу собі, власним справам, друзі. Тому що соціальні мережі то теж непогано, воно має бути, має бути в контексті новин. Але якщо його забагато, то то вже нездорово. Тому варто провести час, ну, наприклад, за таким корисним способом, як от шопінг. Чому б і ні? Тим паче, що в торговому центрі «Шах» є все для вашої оселі. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, завітайте у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створити атмосферу вам в «Артсвітло» та «Артдекор». Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі вас чекає «Дню меблі». А в них ще й в асортименті з'явились двері фірми «Родос». Усе для дому, ремонту, затишку, комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. Це була реклама.

На Запоріжжі росіяни атакували ФПВ дроном авто з гуманітарною допомогою. Про це повідомили в ОВА. Поранений чоловік, йому надана необхідна допомога. У жовтні в Україні очікують військовий комітет НАТО. Востаннє такий візит відбувався 8 років тому. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Підкреслив, що Україна не лише отримує підтримку від Альянсу. Ми передаємо бойовий досвід, якого сьогодні немає ні в кого. І він працює на безпеку всього Альянсу. СБУ викрила крота російського ГРУ в лавах спецпідрозділу Нацгвардії на Одещині. Командир групи спеціального призначення Нацгвардії зливав російський ГРУ таємні відомості з закритої інформаційної системи Нацгвардії. Для цього він надав російським спецслужбістам персональні дані для входу до власного облікового запису відомчої інтернет-платформи. Але вже на початковому етапі розвідактивності крота кожен

0: Його крок документувався Службою безпеки України. Під час розслідування також встановили, що фігурант на замовлення ГРУ РФ підпалив військове авто в портовому місті з відеофіксацією загорання на телефонну камеру. За наявними оперативними даними, далі фігурант мав виготовити саморобний вибуховий пристрій та передати його кур'єру для здійснення теракту на півдні України. Зловмисник зараз під вартою без права внесення застави.
1: Новини.
0: У Львові під час пожежі у підвалі рятувальники врятували 4 людей, серед них дитину. На момент прибуття вогнеборців горіли речі побутового вжитку на площі 20 квадратних метрів. Було сильне задимлення, рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Протягом доби, що минула, на Львівщині зареєстровано 26 пожеж, з них 18 в екосистемах. Врятовано також 5 будівель, 5 кіосків та автомобіль. У Львівській області продовжують декларувати незареєстровані зброю і боєприпаси. В поліції нагадують, добровільне звернення до поліції для декларування зброї звільняє від кримінальної відповідальності і дає змогу оформити її на себе. Від початку кампанії 283 громадяни звернулися до поліції Львівщини. Задекларовано 305 одиниць зброї. Задекларувати зброю чи боєприпаси можна в підрозділ ГУ НП у Львівській області, зокрема в Другобичі, на вулиці Стрийська, 22.
1: Новини.
0: Вже 8 вересня Другобич буде відзначати 935-ту річницю заснування. І в межах святкування Дня міста 9 вересня в парку імені Богдана Хмельницького буде Йой-фест. Перший на теренах Другобичини масштабний байк-рок-фестиваль. Всі кошти, зібрані в межах проведення фестивалю, будуть скеровані на облаштування Центру ветеранського розвитку в Другобичі. До 9 вересня вхідний бофон можна придбати за 200 гривень в туристично-інформаційному центрі, у Дія-центрі або в Народному домі імені Франка. Вже у день фестивалю вартість квитка буде становити 400 гривень. Придбаний бофон в день фестивалю необхідно буде обміняти на вхідний браслет. Музична програма Йой-фест обіцяє бути особливою. На сцені виступлять гурок-гурти «Тінь сонця», «Жадані собаки» і «Брати Гадюкіни». Першими на сцену вийдуть молоді місцеві гурти «Сім хвилин» та «Моралс», а також інші аматорські колективи громади. Отакі справи. Наступна порція новин чекає на вас о 14:00. Не перемикайтесь.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія «Макс Дентал Клінік». Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні в Україні спека, повітря прогріється до плюс 37 градусів тепла, лише на півночі місцями можливі короткочасні дощі та грози. За даними синоптиків, сьогодні більшість областей суха, жарка погода буде зумовлювати поле підвищеного тиску та розпечене повітря тропічного походження з Балкан, яке надходитиме з південно-західним жвавим вітром. Лише у північній частині в день атмосферний фронт вночі місцями спричинить короткочасний дощ і грозу. В день очікуємо спекотну погоду на південному сході країни від 30 до 34 градусів, нарешті території сильна спека від 35 до 37 градусів тепла. Без опадів лише в північній частині, в день місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Хочу нагадати, раніше синоптики повідомляли, що після кількох прохолодних днів в країну повернеться спека. На початку цього тижня температура буде сягати 33 градусів тепла. Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря. Тож недовго буде ця діяти спека, друзі, тому готуємось вже до таких більш свіжіших та прохолодніших днів. І знову Макс Дентал Клінік. Мрієте про білосніжну усмішку як у кіно? Сьогодні це реально. І головне – без болю. Керамічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть собі, тонесеньку керамічну оболонку лягає на новий зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії та за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядають доволі природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка наземніє від кави і вина і служить довгі роки, а при доброму догляді й десятиліттями. Головне, це спершу лікар подивиться, чи підходять вам саме вінір, чи спочатку варто щось підлікувати. Макс Дентал Клінік. Усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Макс Дентал Клінік, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама. Редактор

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани, 16.

0: класі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
6: Той би ти кричав, чи прошепотів, я бачив себе слів.

0: 747, якщо поїзд вас вже давно сів, як співається в пісні Дорофеєвої, то я хочу вам сказати, що варто вже подумати про житло. Так, треба вже про помешкання, досить вже жити, як то кажуть, тим часом, коли все батьки, давайте вже, знаєте, беремо ось за руки і вже своєю головою заробляємо і купуємо квартиру своєї мрії. Якщо не купуємо, бо не маємо на даний момент, то можемо розраховувати за неї поступово, так? Отже, ідеальна квартира мрії чекає саме на вас у житловому комплексі бізнес-класу «Ядрощин» на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо саме зараз ви мрієте про житло, а не можете розрахуватись відразу, тоді програма «Єоселя». Ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, і це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власне парк з озером і зонами барбекю, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55.
1: У правах реклами.

0: Моє радіо.
1: 13.29, і так хочеться чогось смачного посмакувати. Я знаю локацію, коли ви можете завітати і будете повертатись туди знову і знову за справжнім смаком. Це Довбужу Дрогобичі. Саме тут піси випікають легендарні дров'яні печі валоріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію саме від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капото. Як результат, хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. А якщо любите бургери, то в Довбужі готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч та без жодного майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, кебаби, салати та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою. Улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А ще знижка військовим – мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
0: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді», місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд», благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням Інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.
2: І саме зараз на вулицях нашого міста можна побачити так багато матусь зі своїми маленькими учнями, які тільки хочуть йти до школи, навіть собі не уявляють, що їх там чекає саме в перший клас, 1 вересня. І матусі бігають по списку, все збирають, купують, щоб нічого не забути. І ось матусі, вже старшокласники, вже більш себе так спокійно ведуть, знаєте, не поспішають і знають, що їм потрібно, що по списку. В їхніх очах читається така, знаєте, такі... розум, що я вже все пройшла, я вже цей перший клас мала, це вже все позаду, лишається найпростіше. Але відтак, друзі, хочу вам сказати, що розпочинається найцікавіше. Розпочинається батьківський чат, розпочинається повідомлення від вчительки ввечері про те, що потрібно щось там зробити. І відтак сльози дитини, яка нічого не встигла, навіть вам забула сказати. Тому одразу ж розуміємо, що потрібно себе якось рятувати, так, в даній ситуації. І так багато мамусь мають свої лайфхаки, як боротися з такою осінньою шкільною депресією, але більшість з нас все-таки обирає шопінг, тому що то так добре взяти, прийти в магазин і брати те, що давно хотіла собі придбати, купити і потішити себе. Відтак, завітайте саме в м'яку лінію, тому що там ви знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, а ще зручні столи та стільці для ваших сімейних зустрічей. Понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – меблі для моментів, які точно мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
0: О правах реклами.

Тому саме зараз ми з вами трішки швидше, ніж зазвичай, розіграємо квиточки в кінотеатр «Злата». Тому що, друзі, кінотеатр – це завжди дуже гарна ідея, особливо на вихідні, куди хочеться завітати. Тож саме зараз я розповім вам про ті сеанси, які ви можете переглянути з 20 по 21 серпня. «Щенячий патруль», кінофільми. Після того, як їхній корабель потрапляє в загадковий шторм, цуценята «Щенячого патруля» зазнають аварійної посадки в незвіданому тропічному острові, населеному динозаврами. Там вони знайомляться з Рексом, песиком, який вже багато років живе на острові та став справжнім експертом у всьому, що пов'язане з динозаврами. Отже, вони опиняються в центрі серії на складних рятувальних місій динозаврських масштабів більш ніж будь-коли раніше. І мають зупинити такого мера того містечка, перш ніж все життя на острові опиниться під загрозою виникнення. «Людина-павук» – абсолютно новий день. Це абсолютно новий день для Пітера Паркера. Боротьба зі злочинністю в ролі людини-павука у світі, який його не пам'ятає. І усвідомлення, що друзі рухаються далі без нього, змушують Пітера змінитися, і зміниці можуть виявитись доволі сильнішими, ніж він здатен контролювати. Отже, що ж буде далі? І, можливо, світ я забув про Пітера Паркера, але він про нього ні, дізнаємось в кінотеатрі «Злата». Тролі й кучеряві пригоди. На далекому острові під землею існує дивовижний світ, населений тролями. Там живе непосидючий троль-кучерик зі своєю родиною. Він має стати наступним володарем печери і захищати тролів від людей. Але замість цього він бушкетує і літає на кажанах. Одного дня вони з сестрою Куделею порушують головне правило – ніколи не підніматись на поверхню. Опинившись на горі, вони дізнаються, що люди планують зруйнувати їхній дім, тож тепер потрібно терміново щось вигадати. І як врятувати свою домівку та всіх мешканців. Наступне – це потяг «Червона рута». Чи вірите ви в кохання з першого погляду? У потязі «Червона рута» воно не просто можливе, воно неминуче. Адже «Червона рута» – це український символ справжнього кохання, і в нашій історії це символ комусь допоможе знайти справжні почуття. А комусь берегти його, а комусь зрозуміти, що воно завжди було поруч. «Лія та кенгуру». Історія телеведучого Кріса Мастерсона, чия кар'єра летить шкереберть, життя перевертається до кори дриком. Після автокатастрофи він застрягає в маленькому містечку австралійської глибинки. І там він знайомиться з 11-річною Лією, яка відкриває йому світ дикої природи та вчить його цінувати справді важливі речі. «Кузьма» – страшно веселий, біографічний документальний фільм про Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін» у всіх кінотеатрах з 13 серпня. Його любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Через ексклюзивні, небачені раніше архіви, фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та життя на повній швидкості, який досі не відпускає. Наступне – це «Астрал за межами потойбіччя». Після гучного успіху в світовому прокаті франшиза «Астрал» зібрала понад 740 мільйонів доларів. Повертається з новою родиною та жахіттям, на яке тільки здатна саме потойбіччя. У фільмі «Астрал за межами потойбіччя» Амелія Ів виконує роль Джеми, молодої матері, яка виховує доньку в будинку, де колись росла сама. Згодом вона виявляє у собі здатність проникати в інший вимір. Темний простір, населений загубленими душами, що лежить в основу всесвіту «Астрал». І, уставши мішенью для зловісної сили, Джема відкриває ще небезпечнішу особливість. Тепер вона може не лише потрапляти до потойбіччя, а й повертати звідти всякі сутності. Ось це. Ось таке. Тому, друзі, якщо ви любите щось таке страшне, маєте знати, що в кінотеатрі «Злата» є для вас такий фільм. Це «Астрал за межами потойбіччя». Вже з 20 серпня. Отже, саме зараз ми розіграємо серед наших слухачів два квиточки в кінотеатр «Злата», але хочу нагадати, як все буде відбуватись. У мене питання з варіантами відповідей. Вам потрібно обрати ту відповідь, яка, на вашу думку, є вірна, повністю її прописати після слова «вперед». Тож, друзі, за питання. Давайте повернемось до тролів. Мені здається, все-таки вони такі гарні, позитивні, тож і питання буде такого ж змісту. Хто вирушає разом із кучериком, головним героєм цього фільму, на поверхню, щоб побачити людей? Хто вирушає разом із кучериком на поверхню? Його брат, його сестра, його дідусь. Його брат, його сестра, його дідусь. У фільмі «Тролі. Кучеряві пригоди». Вперед!

Ну, знаєте, як то кажуть, я не здивувалася, якби це був хтось, якби такий, як дідусь, може брат, але ні, в цій історії саме таку компанію своєму брату зробила його сестра Куделя. Саме це вірна відповідь. Сестричка. Сестричка була поруч всіх його пригодах, як то кажуть. Сестра і брат, вони компаньони на все життя. І, по суті, в цій самій історії тролі кучеряві пригоди, вони були також разом. Тож, вірна відповідь – сестра. Сестричка була поруч з нашим головним героєм, коли він вирішив визирнути та подивитись на ту поверхню. Тож, я вітаю переможця. Саме нашого слухача, номер телефону завершується 287. Квиточки ваші. Вам ж бажаємо гарного, незабутнього перегляду. А хто сьогодні не отримує свої квитки, ви знаєте, що в понеділок ця можливість точно у вас буде. Залишайтесь на твоєму. We'll be right back.

0: атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
3: Москва згоріла і втомнула.
2: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
3: Останні дні літа, не можу радіти.
2: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067-119-1090.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, Натон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома» як вдома.
5: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо.
6: І неважливо, це ремонт, оновлення чи просто бажання зробити дім кращим, в торговому центрі «Шах» є все для вашої оселі. І все це зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. В артсвітло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору характеру, а ще й настрою. На другому поверсі – ню-меблі. Ось там дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва, а також в асорт в моменті з'явились якісні двері фірми «Родос». Для кожної кімнати вашого дому знайдете все, що так необхідно. Найприємніше в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
7: На правах реклами.
6: Ну що ж, друзі, сьогодні будемо трішки швидше завершувати наш ефір. Дякую кожному, хто сьогодні був поруч, слухав, усміхався за ваші відповіді. Нехай все хороше, що сьогодні вас трапилось, залишиться з вами до самого вечора. Ну і далі навіть на вихідні. А якщо день був не дуже, то нічого, у вас є ще час його перезавантажити. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і не забувайте іноді трішки відпочивати. А для гарного настрою завжди потрібна хороша музика, чашка кави і людина, яка вам скаже, що все буде добре. Дякую вам за те, що були зі мною тут сьогодні. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. В студію повернеться Софія Савчин з новинами. А я кажу вам всім па-па, цілую, люблю, почуємось.

Коли що літак Росії міг порушити повітряний простір, а також про те, коли відбудеться коаліція охочих, розповім у випуску новин 14-ї години. З вами Софія Савченко.

0: Засідання коаліції охочих щодо подальшої підтримки України, в якому візьмуть участь лідери держав-членів, відбудеться 24 серпня. Порядок денний і формат засідання в День незалежності України наразі не розголошується. У Міноборони Фінляндії заявили, що літак Російської Федерації міг порушити повітряний простір. За даними фінських прикордонників, ймовірно, це був розвідувальний Іл-20. Літак пробув там приблизно 3 хвилини, правоохоронці розпочали попереднє розслідування. У Польщі визнали небезпечною подальшу експлуатацію 14 винищувачів Міг-29. В Міноборони Польщі заявили, що утримання цих літаків в складі польських ВПС є економічно невигідним і може становити загрозу для безпеки пілотів. Причина є відсутність необхідних запчастин та постійне оновлення вимог до експлуатації. Мова про останні 14 польських Міг-29, які Варшава раніше планувала передати Україні в обмін на дронові технології. Наразі остаточного рішення щодо їхньої подальшої долі немає.
1: Новини.
0: Пенсіонерка з Хмельниччини організувала підпільне казино у підвалі будинку. Їй оголосили підозру. За даними поліції, до такого закладу могло потрапити лише обмежене коло людей. Під час обшуків вилучили комп'ютери з програмами для азартних ігор, банківські картки, телефони та камери відеоспостереження. А в будинку 63-річної організаторки знайшли понад 400 тисяч гривень і чорнові записи. Вчора у Львові 2 БМВ збили батька і 8-річну доньку. Обидва потерпілі у реанімації. Аварія сталася на перехресті вулиць Кульчинської та Виговського. Згідно з даними слідства, 22-річний та 21-річний водії 2 легковиків БМВ скоїли наїзд на чоловіка і дитину безпосередньо на пішохідному переході.

0: Але за попередньою інформацією, пішоходи переходили проїжджу частину на червоне світло. Водії були тверезі. Для визначення їхньої швидкості призначають експертизи. Прокуратура вже розпочала кримінальне провадження.
1: Новини.
0: Уряд обіцяє не змінювати ціну на електроенергію для українців до наступного року, але не для ринку. Як сказав міністр енергетики України Денис Шмигаль, ми живемо у ринкових умовах, відповідно ціна для бізнесу є ринковою, бо електроенергія – це ринковий продукт. До теми. Графіки відключень не будуть застосовуватися до підприємств, які самостійно покривають щонайменше 80% свого споживання. За словами Шмигаля, таке рішення уряду є додатковим стимулом для розвитку розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії. Такі новини 14-ї. О 15-й рівно буде підсумковий випуск, тому почуємося.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани, 16.
3: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися де дозволено, пірнали де перевірено і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

0: Цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Вночі сили оборони уразили НПЗ у російській Пермі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградському регіоні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він також розповів про результати попередніх ударів на аеродромі Ахтубінськ. Пошкоджено російський літак Су-34, а у Переморсько-Ахтарську уражене місце зберігання, підготовки та пуску дронів. Військовий комітет НАТО вперше за 8 років приїде в Україну вже у жовтні. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Після розмови з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне, Драпатий заявив, що Україна не лише отримує підтримку від союзників, але й передає бойовий досвід, якого сьогодні немає ні в кого. Драгоне у відповідь підтвердив, НАТО нарощує оборонне виробництво і для власного захисту, і для підтримки України, адже безпека України – це наша безпека. Військовий комітет НАТО – це найвищий військовий орган Альянсу.
1: Новини.
0: У Рівненській і Тернопільській областях викрито два факти вимагання хабарів за сприяння у вирішенні питань, що пов'язані з військовою службою. На Рівненщині 60-річний колишній начальник одного з районних ТЦК та СП спільно з головою благодійного фонду вимагав 6 тисяч доларів за сприяння у знятті з розшуку ТЦК та СП двох чоловіків, які звернулися до них у червні. Підозрювані повідомили, що мають відповідні зв'язки в ТЦК та СП і за гроші можуть посприяти у вирішенні питання. Вартість становила 3 тисячі доларів з кожного. На Тернопільщині військовослужбовець однієї з військових частин вимагав 7 тисяч доларів від іншого військового. За ці гроші обіцяв вплинути на посадових осіб медичного закладу щодо оформлення необхідних медичних документів, які надалі мали би стати підставою для звільнення з військової служби. Зараз обоє під вартою з правом внесення застави. Правоохоронці повідомили про підозру полковнику прикордонного загону на Волині, який на момент вчинення правопорушення був першим заступником начальника загону, начальника штабу, а зараз очолює один із загонів України. За даними слідства, у 2023-2025 роках військовослужбовцям, відряджених до штабу зони територіальної оборони, щомісяця виплачували до 30 тисяч гривень додаткової винагороди, нібито за виконання бойових або спеціальних завдань. Насправді цей штаб не входив до складу діючих угруповань військ і не був органом військового управління, військовослужбовці не виконували спеціальних завдань і навіть не отримували засобів зв'язку. Судово-економічна експертиза підтвердила, що державі завдано майже 2 мільйони гривень збитків. Тим часом у Луцьку 30 цивільних людей побили авто

0: ЦК та СП і двох військовослужбовців. Подія сталася вчора орієнтовно о 20:20. Після того, як чоловік відмовився надати документи військовослужбовцям ТЦК та СП для перевірки, він почав втікати. Подалі працівники поліції та військовослужбовці ТЦК послідували за ним. Як розповіла Суспільному речниця Волинського обласного ТЦК Дар'я Стельмащук, службовий автомобіль згодом зупинився в арці будинків і після цього до місця події підійшли 30 цивільних, які почали чинити фізичний опір працівникам поліції та військовослужбовцям ТЦК, завдаючи ударів. Через бійку двоє військовослужбовців ТЦК отримали тілесні ушкодження у вигляді численних синців і садин.
1: Новини.
0: Пара ковзнярів з Росії Марія Фефелова та Артем Валов виступили на міжнародних змаганнях в Китаї під мелодію українського щедрика. Українські фігуристи пропускають турнір у Китаї. Юніорська збірна розпочне міжнародний сезон з другого етапу, який відбудеться у Ризі з 27 по 29 серпня. І на завершення, СБУ закликає громадян бути особливо пильними напередодні і у День Незалежності України. В умовах повномасштабної війни ворог може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів. Водночас, якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об'єкти чи інші протиправні дії, не погоджуйтеся на такі пропозиції – негайно повідомляйте про це СБУ. Бережіть себе, почуємося з новинами вже в понеділок, як завжди о 10-й рівно. Хай дні попереду будуть яскравими, а новини лише хорошими. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчина.

0: Твоє радіо.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.

0: Там-то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
4: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від «Медпалас» – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 01 04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Нової радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: Три?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
3: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: є радіо. Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу.

0: Залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич. Вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-38-75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Raise back your butt.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: Три?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 6.

0: то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь. Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
3: Москва згоріла і втонула.
0: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
3: Останні дні літа, не можу радіти.
0: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067-119-1090.
1: Реклама на твоєму радіо 067.

0: тебе тиск. Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Моє Радіо.